0: حرام بروحك انا قويت ورحمه خابه اجت جبت انا تشنك وزلت به نجات وجنا فتنا وافات به امين يا الله رسول
1: حرمه. You're listening to 3ZZZ Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM broadcasting in your language.
2: The following program is in Albanian.
3: Have you or someone you love ever been tested for hepatitis B? Almost 30% of people living with hepatitis B don't know they have it. It can be passed from mother to baby at birth and in ways you may not expect. Left untreated, it can lead to liver cancer. The good news is hepatitis B is manageable and there's a vaccine. Visit liverwell.org.au to find out how and where you can get tested. Melbourne, take the next step. Test it, treat it. Together, we can beat hepatitis.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
4: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi mund të dëgjohet dy herë në javë, mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 e deri në ora 7.
5: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415-9923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zz.com.au.
4: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.
6: Përshëndetje të dashur dëgjues shqiptar në Melbourne, në mbar Australinë dhe kudo që na ndiqni. Jeni në valët e Radio 3ZZZ në programin shqiptar. Unë jam Nebiu dhe kam kënaqësinë që sot të jem me ju në këtë program, ku do të sjellim një përmbledhje të zhvillimeve më të fundit nga Toroj Shqiptare dhe rajoni ynë. Do të ndalemi në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë dhe në Shqipëri. Do të flasim për zhvillimet politike, shëndetësore dhe ekonomike, për protestat në Shqipëri, për korrupsionin dhe për përgjegjësinë tonë si qytetarë. Do të flasim gjithashtu për finalen e Kupës së Botës 2026, për zhvillimet ndërkombëtare dhe për disa nga ngjarjet që po dominojnë lajmet botërore. Por para se të fillojmë me lajmet, le ta hapim programin me muzikë shqiptare.

0: të dashur dëgjues, e fillojmë përmbledhjen tonë nga Maqedonia e Veriut. Një nga zhvillimet më shqetësuese të ditëve të fundit vjen nga Gostivari. Pas rritjes së numrit të qytetarëve me simptoma shëndetësore dhe shpalljes së epidemisë në Gostivar dhe rrethinë, qeveria njoftoi se do të sigurojë rreth 50.000 litra ujë të pishëm në ditë për banorët. Ujë do të shpërndahet në disa pika të qytetit, përfshirë ujë sjellësin, shkollën e mesme ekonomike, spitalin e përgjithshëm Ferit Murat dhe njësinë zjarfikëse. Institucionet kanë vazhduar analizat për të përcaktuar shkakun e epidemisë dhe përgjegjësinë eventuale. Ky është një zhvillim që nuk duhet parë vetëm si një lajm shëndetësor. Uji i pishëm është një nga shërbimet më themelore që një shtet dhe një komun duhet t'u asigurojë qytetarëve. Kur qindra qytetarë kërkojnë ndihmë mjekësore dhe një qytet detyrohet të furnizohet me ujë nga cisternat ose nga pikat posaçme, atëherë duhet të kërkohet transparencë e plotë. Duhet të dim se çfarë ka ndodhur, kur është zbuluar problemi, a janë respektuar kontrollet dhe kush mban përgjegjësi nëse vërtetohet neglizhencë. Nga sektori ekonomik, qytetarët në Maqedoninë e Veriut po përballen edhe meritje të reja të çmimeve të karburantëve. Sipas raportimit të Alsat, qeveria e ka lidhur shtrëngtimin me rritjen e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare dhe me forcimin e dollarit. Opozita, nga ana tjetër, ka kërkuar masa më të forta për mbrojtjen e standardit jetësor dhe ka paralajmëruar se rritja e karburantëve mund të ndikojë edhe në çmimet e ushqimeve, transportit dhe shërbimeve. Qeveria ka thënë se do të përdor uljen e akcizave për të zbutur një pjesë të ndikimit. Gjendja e krizës në sektorin energjetik pritet të vazhdoj deri me 20 tetor. Kjo çështje prek drejt për drejt familjet. Kur rritet nafta, nuk rritet vetëm shpenzimi për ato mjetin. Rriten kostot e transportit, të mallrave, bujqësisë, ndërtimit dhe prodhimit. Në fund, një pjesë e kostos i kalon konsumatorit. Një temë tjetër është raporti i fundit i Komisionit Evropian për sundimin e ligjit. Opozita Maqedonase ka deklaruar se raporti evidenton shqetësime për presion dhe ndërhyrje politike në gjyqësor. Kryeministri Christian Mitsoski i ka hedhur poshtë këto akuza dhe ka deklaruar se raporti përmban edhe vlerësime pozitive. Ai gjithashtu ka thënë se gjyqësori nuk do të marrë më shumë financim pa treguar rezultate më të mira. Këtu lind një debat i rëndësishëm. Një gjyqësor duhet të jap rezultate dhe të jetë përgjegjës për punën e tij. Por njëkohësisht drejtësia duhet të ketë pavarësi të vërtetë nga pushteti politik. Politikanët mund të kërkojnë rezultate, por nuk duhet të përcaktojnë se kush hetohet, kush dënohet apo kush mbrohet. Sepse në momentin kur drejtësia bëhet instrument politik, qytetari zakonshëm humbet besimin tek shteti. Dhe pa besim tek drejtësia, lufta kundër korrupsionit mbetet vetëm një slogan. Këtu bëjmë një pushim të shkurtër muzikor dhe më pas kalojmë në Kosovë.
1: Sërish vjen Marsi, sërish vjen Stina, të rënët dhe të gjallët bëhen tok. Ves, as shi, zduron lëndina, burëria nuk duron lëtë.

vazhdojmë programin me zhvillimet nga Kosova. Një seancë gjyqësore lidhur me masakrën e Reçakut ishte planifikuar të fillonte me 20 korik, por sipas raportimit të kohas, seanca dështoi të niste për shkak të mungesës së 4 avokatëve mbrojtës. Çështja përfshin 21 persona të akuzuar në lidhje me masakrën. Vonesa në një proces të një rëndësie kaq të madhe historike dhe juridike është shqetësuese për familjet e viktimave dhe për të gjithë ata që presin drejtësi. Reçaku nuk është thjesht një kapitull në një libër historie. Ai është një plagë e hapur për familjet që humbën njerëzit e tyre dhe një simbol i krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë. Drejtësia e vonuar nuk duhet të shndrohet në drejtësi të mohuar. Gjykata duhet të respektojnë të drejtat e të akuzuarve, por njëkohësisht proceset duhet të zhvillohen me seriozitet, pas varitje të panevojshme dhe me respekt maksimal për viktimat. Në një tjetër zhvillim, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës reagoi për pritjet e gjata të mërgjimtarëve në pikën kufitare Bajakovo, ndërmjet Kroacisë dhe Serbisë. Sipas ministrisë, vonesat lidhen me sistemin evropian të hyrje-daljeve të njohur si ES. Ambasada e Kosovës raportohet se ka shpërndar ujë dhe ushqim për udhëtarët që prisnin. Çdo verë, mijëra shqiptar nga diaspora udhëtojnë drejt Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe trojeve të tjera shqiptare. Ata nuk sillin vetëm para, ata sillin lidhjen me familjen, investime, përvojë profesionale dhe energji të re në vendlindje. Prandaj, institucionet tona duhet të komunikojnë më mirë me diasporën dhe të ndërhyjnë sa herë që mërgjimtarët përballen me pritje të gjata, keq trajtim ose mungesë informacioni. Nga ekonomia, çmimi maksimal i naftës në Kosovë ka arritur rreth 1,64 € për litër, sipas të dhënave të raportuara më 19 korrik. Edhe Kosova po ndjen ndikimin e tensioneve ndërkombëtare dhe rritjes së çmimit të energjisë. Me 19 korrik u shënua edhe 28 vjetori i masakrës së Rahovecit. Në korrik të vitit 1998, forcat serbe kryen sulme gjatë të cilave u vran shumë shqiptar. Për kujtimi viktimave nuk duhet të përdoret vetëm për fjalime politike, duhet të shoqërohet me dokumentim, edukim të brezave të rinj dhe kërkim të vazhdueshëm të drejtësisë. Kosova ka nevojë për institucione funksionale, drejtësi, zhvillim ekonomik dhe marrëdhënie të forta me partnerët ndërkombëtar. Por mbi të gjitha ka nevojë që politika të mos harrojë qytetarin. Le ta dëgjojmë këngën tonë të radhës.

Kthehemi në Shqipëri, ku protesta kundër qeverisë po I mbush 50 ditë. Me 11 korrik, protesta kishte hyrë në ditën e saj të 42-të, me 19 korrik, raport TV e përshkroi tubimin si ditën e 50-të të protestës, duke raportuar një rënje të pjesëmarrjes. Raportimet mbi numërin dhe fuqinë e pjesëmarrjes ndryshojnë sipas medjave, por është e qartë se protesta ka vazhduar për disa javë me kërkesa kundër korrupsionit dhe për largimin e qeverisë. Me 20 korrik, një grup protestuesish u mblodh përsëri jashtë kuvendit, ndërsa deputetët përgatiteshin për seancën parlamentare. Në një demokraci, protestimi paqësor është një drejtë themelore. Por protesta duhet të ketë kërkesa të qarta, organizim, vazhdimsi dhe një vizion për atë që vjen më pas. Nuk mjafton vetëm të thuhet se një qeveri duhet të largohet. Qytetari duhet të di se cili është plani për drejtësinë, ekonominë, arsimin, shëndetësinë, pensionet, emigracionin dhe korrupsionin. Përndryshe, ekziston rreziku që një grup politikanësh të zëvendësohet nga një grup tjetër, ndërsa sistemi mbetet I njëjtë. Nga kronika, dy vatra zjari u raportuan në fshatrat Andon Poçi dhe Hund Kuq të Gjirokastrës. Temperaturat e larta e bëjnë periudhën e verës veçanërisht të rrezikshme për zjarret në pyje dhe zona rurale. Kjo na kujton se për rëndësinë e investimit në zjarr fikse, pajisje, personel, parandalim dhe sistemet të reagimit emergjent. Nuk mund të kujtohemi për emergjencat vetëm pasi flakët të kenë përfshirë një mal, një fshat apo një zonë turistike. Por kemi edhe një lajm pozitiv. Tre të rinj shqiptar janë kthyer me 3 medalje nga Olimpiada e 67 të ndërkombëtare e matematikës. Ky është një rezultat që meriton vëmendje dhe krenari. Shpesh ne u japim më shumë hapësirë televizive personazheve të spektaklit se sa nxënësve, shkencëtarëve, mësuesve dhe të rinjve që përfaqësojnë kombin në gara ndërkombëtare. Por pikërisht këta të rinj janë pasuria e vërtetë e një vendi. Investimi në arsim nuk prodhon gjithmonë fotografi spektakolare apo duart rokitje të menjëhershme. Ai prodhon mjek, inxhinierë, profesorë, sipërmarrës dhe institucione më të afta pas 10 apo 20 vjetësh. Tani bëjmë një tjetër pushim muzikor.

Kalojmë në sport. Spanja është shpallur kampione e botës për herë të dytë në historinë e saj. Në finalen e Kupës së Botës 2026, të zhvilluar me 19 korrik në New York, New Jersey Stadium, Spanja mundi Argentinën me rezultatin me 1-0 pas kohës shtesë. Goli vendimtar u shënua nga Ferran Torres në minutën e 106. Mbas 19 minutave, rezultati kishte qenë 0-0. Spanja me këtë fitore bëhet kampione bote për herë të dytë pas triumfit të vitit 2010. Argentina hyri në finale si kampione në fuqi, por nuk arriti ta mbronte titullin. Rodri u shpall fituesi topit të artë si lojtari më i mirë i turneut. Por Lionel Messin, kjo mund të ketë qenë paraqitja e fundit në një kupë bote. Ai u largua nga finalja pa një titull të dytë radhësi, por trashëgëmia e tij në futboll mbetet e jashtëzakonshme. Botërori i vitit 2026 ishte edicioni i parë me 48 përfaqësues dhe përfshiu 104 ndeshje në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksik. Nga zhvillimet ndërkombëtare, tensionet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Iranit kanë vazhduar. Sipas Reuters, me 20 korrik, forcat amerikane vazhduan sulmet ndaj Iranit për të 9-ën ditë radhasi. Irani raportoi se dy anije cisternë ishin dëmtuar dhe bllokuar në ngushticën e Hormuzit. Çmimi i naftës u rrit mbi $90 për fuqi, ndërsa u shtuan shqetësimet për transportin dhe furnizimin ndërkombëtar me energji. Ngushtica e Hormuzit është një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të naftës në botë. Kur ka luftë ose pasiguri në atë zonë, ndikimi mund të ndihet edhe në çmimin e karburantit në Melbourne, Shkup, Prishtinë apo Tiranë. Ky është një shembull se sa e lidhur është ekonomia botërore. Një luftë mijëra kilometra larg mund të ndikojë drejt për drejt në faturat e një familjeje shqiptare. Ndërkohë lufta mes Rusisë dhe Ukrainës ka vazhduar me një tjetër përshkallëzim. Ukraina lëshoi mbi 400 drone drejt Moskës pas sulmeve të rënda ruse kundër Kievit dhe qyteteve të tjera ukrainase. Autoritetet ruse thanë se shumica e droneve u rrëzuan, por u raportuan persona të lënduar dhe dëme në ndërtesa. Në këto konflikte është gjithmonë popullsia civile ajo që paguan çmimin më të lartë. Përtej politikës dhe propagandës janë familjet që humbin shtëpitë, prindërit fëmijët dhe të ardhmen e tyre. Le të bëjmë tani pushimin ton të fundit muzikor para editorialit të sotëm.

Të dashur dëgjues, në pjesën e fundit dua të flas jo vetëm si prezantues, por si një shqiptar i ri që jeton në diasporë dhe që dëshiron ta shoh kombin ton të eci përpara. Në Shqipëri, qytetarët kanë protestuar për shumë javë kundër korrupsionit, padrejtësisë dhe mënyrës se si qeveriset vendi. Por në të njëjtën periudhë, mijëra qytetarë morën pjesë në koncertin e Kanye West në Tiranë. Sipas raportimeve të publikuara, qeveria shqiptare vuri në dispozicion 4 milion euro për organizimin e këtij koncerti. Raportimi thotë se fondet u morën nga Fondi Emergjencave Civile me arsyetimin se aktiviteti do të promovonte turizmin dhe imazhin e Shqipërisë. Dua të jem shumë i sakt këtu. Nuk kemi dokument që provon se të 4 milion eurot ju paguan personalisht Kanye West. Prandaj, ajo që mund të themi me siguri, bazuar në raportimet e publikuara, është se 4 milion euro vënë në dispozicion për organizimin e koncertit. Por edhe kështu, pyetja mbetet. A ishte ky përdorimi më i mirë i 4 milion eurove të qytetarëve? Në një vend ku qytetarët ankohen për spitale, shkolla, pensione, infrastrukturë, ujë, energji dhe shërbime emergjente, është e drejtë që publiku të kërkojë llogari për çdo euro. Me 4 milion euro mund të bliheshin pajisje mjekësore, mund të përmirësoheshin shkolla, mund të blishin automjete zjarr fikse, mund të ndihmoheshin familje në vështirësi, mund të rregulloheshin segmente rrugore, ambulanca ose qendra komunitare. Sigurisht, edhe kultura, turizmi dhe koncertet kanë vlerë. Një vend nuk duhet të investojë vetëm në beton, por edhe në artë, kulturë dhe promovim ndërkombëtar. Megjithatë, çdo investim publik duhet të jetë transparent, proporcional dhe i justifikueshëm. Qeveria duhet të publikojë kontratat, shpenzimet, burimin e parave dhe rezultatin ekonomik që pritet të sjellë aktiviteti. Dhe këtu vim tek përgjegjësia jonë si qytetar. Ne shpesh themi se duam ta luftojmë korrupsionin. Ankohemi në kafene, në rrjetet sociale, në familje dhe në diasporë. Por njëkohësisht marrim pjesë në sistemin që kritikojmë. Kërkojmë një vend pune me mik, kërkojmë të kalojmë radhën, e japim para dikujt për të përshpejtuar një dokument. Votojmë për një politikan vetëm sepse është nga fshati, qyteti, familja ose partia jonë. E kritikojmë shpërdorimin e parave publike, por pastaj marrim pjesë me entuziazëm në spektaklin që financohet me ato para, siç ishte edhe koncerti. Nuk po them se çdo person që shkoi në koncert është i korruptuar. Shumë njerëz shkojnë thjesht për muzikën dhe për përvojën. Por duhet të pranojmë një kontradikt. Nuk mund të kërkojmë llogari dhënje të hënën dhe të shpërblejmë mungesën e transparencës të shtunën. Një bojkot i madh dhe paqësor do të kishte dërguar një mesazh shumë të fuqishëm se qytetari shqiptar nuk mund të blihet me spektakël, se argëtimi nuk mund të zëvendësojë shëndetësinë, se një koncert nuk e largon korrupsionin, se një fotografi ndërkombëtare nuk e mbush frigoriferin e një pensionisti. Por lufta kundër korrupsionit nuk duhet të shndrohet as në besnikri të verbër ndaj një politikani tjetër. Fajk Konica ka thënë, ata duhet të mësojnë të duan Shqipërinë, jo t'i bëjnë qejfin këti apo ati shqiptari. Kjo thënje është jashtëzakonisht aktuale. Të duash Shqipërinë nuk do të thotë të duash verbërisht një kryeministër, një prezident, një kryetar partie apo një lider opozite. Të duash Shqipërinë do të thotë të kërkosh të njëjtin standard për të gjithë. Nëse korrupsionin e bën kundërshtari ynë, e dënojmë. Nëse e bën politikani ynë, duhet ta dënojmë po njësoj. Nëse shpërdorimin e bën një parti, kërkojmë hetim. Nëse e bën partia që mbështesim, nuk duhet të heshtim. Sepse korrupsioni nuk ka ngjyrë partie. Ai ushqehet nga heshtja, nga nepotizmi, nga frika dhe nga bindja se të gjithë janë njësoj. Jo, nuk duhet t'i pranojmë të gjithë si njësoj. Duhet të kërkojmë njerëz më të mirë, institucione më të forta dhe standarde më të larta. Duhet të mbështesim gazetarët që hetojnë, prokurorët që nuk përkulen, gjyqtarët e ndershëm, qytetarët që denoncojnë dhe të rinjtë që refuzojnë të bëhen pjesë e
klientelizmit. Protesta ka vlerë, por protesta më e fuqishme është mënyra se si sillemi çdo ditë. Kur refuzojmë rishfetin, kur nuk përdorim mikun për të kaluar dikë tjetër, kur kërkojmë faturë, kur lexojmë kontratat publike, kur votojmë me mendje dhe jo me interes personal, kur nuk e shesim votën për një vend pune ose për një favor. Vetëm atëhere të themi me bindje se po e luftojmë korrupsionin. Ndryshimi nuk vjen vetëm nga parlamenti, ai fillon në ndërgjegjen e qytetarit.

çavëri. Na mbeti loti në si. Gjithë jetën pa të parë, mbetëm rrugëve të ndarë, s'ka një varë për t'i qarë. Çamëri, moj çamëri.

Të dashur dëgjues, këtu arrim në fund të programit të sotëm shqiptar në Radio 3ZZZ Melbourne. Sot folëm për zhvillimet nga Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Shqipëria, për kampionën e re të botës Spanjën dhe për ngjarjet kryesore ndërkombëtare. Mbi të gjitha, folëm për përgjegjësinë tonë si shqiptar dhe si qytetar. Ju falenderoj sinqerisht për kohën dhe mëmendjen tuaj. Unë jam Nebiu. Ju uroj shëndet, paqe dhe një javë sa më të mbarë. Qëndroni të bashkuar, qëndroni të informuar dhe mos haroni. Shqipëria dhe Shqiptaria janë më të mëdha se çdo politikan dhe çdo parti. Miru pafshim dhe miru dëgjofshim përsëri në valët e Radio 3ZZZ.